ki bou pa yi santan Ou bi bous vozi ki bou pa yi flabou na santan Ou bi bous vozi na santan Ki santo nomi da bisabda Ki santo nomi da bisabda